rangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

0: Maksud warna dan lambang pada Janur Gemilang. Warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan Raja Berperlembagaan. Jalur merah, bukti keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Maksud warna dan lambang pada jalur gemilang. Warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Jalur merah, bukti keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Seramai 21 peserta berjaya menamatkan latihan selama 6 bulan dan memperoleh lesen pemandu pelancong bandar dalam usaha memperkasakan penyertaan Bumiputra dalam industri pelancongan. Pengerusi Majlis Pembangunan Bumiputra Tan Sri Khalid Ramli berkata ia merupakan inisiatif daripada Pelan Induk Pembangunan Bumiputra Pulau Pinang khas pembangunan dan pemerkasaan pelancongan Bumiputra di Pulau Pinang.
1: 21 orang ya, dan tak lama lagi kita akan latih 20 lagi. Saya nak ucap banyak terima kasih kepada terutama ini di bawah Majlis Pembangunan Putra Pulau Pinang yang dilaksanakan oleh Bahagian Penyerasan Penyertaan Putra Pulau Pinang ICU JPM bersama dengan rakan-rakan strategiknya kita khasnya UITM ya, yang banyak membantu kita dan juga MOTEC ya.
0: Tan Sri Khalid Ramli. Beliau berkata kepada media selepas majlis penyampaian sijil pemandu pelancong Bandar Bumiputra Pulau Pinang dan pelancaran model homestay premier di UITM Cawangan Pulau Pinang di Permatang Pau. Dua lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Balik Pulau atas pertuduhan mengedar 147.188 kilogram dadah jenis metamfetamin 2 minggu lalu. Tertuduh Irfan Shah dan rakannya Junaidi masing-masing dari Aceh, Indonesia mengaku faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Chia Hui Teng. Tiada pengakuan daripada kedua tertuduh kerana kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa mengedar dadah berbahaya jenis metamfetamin seberat 113.776 kilogram di kawasan perairan Teluk Kumbar Bayan Lepas kira-kira pukul 7.15 malam pada 17 Julai lalu bagi pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa mengedar dadah berbahaya jenis cecair metamfetamin seberat 33.412 kilogram di lokasi, tarik dan masa yang sama. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 39B(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B(2) Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Sofi Jaafar manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Naran Singh. Mahkamah menetapkan 30 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pemasangan lebih 2,200 kamera litar tertutup CCTV berteknologi tinggi di Pulau Pinang menjadi pemakin kepada pembentukan bandar pintar dan selamat. Selain menyumbang kepada penurunan kadar jenayah, inisiatif itu turut menjimatkan kos operasi 4.4 juta ringgit setahun sekaligus meningkatkan hasil kutipan pihak berkuasa tempatan. Ikuti laporan Zatul Iqma Muhammad Nor.
2: 1443 sila ubah kenderaan anda sekarang sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan di kamera.
3: Ini situasi sebenar berlaku terus dari bilik kawalan operasi CCTV PBT. Arahan, terus ke lapangan. Bukan sekadar merakam kejadian secara masa nyata, tetapi ia turut memantau, menganalisis dan mengesan aliran trafik, bencana, aktiviti pembuangan sampah serta jenayah. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Heng mulai menegaskan inisiatif itu membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan dan menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah.
4: Berdasarkan maklumat daripada Polis Diraja Malaysia, pemasangan CCTV telah membantu meningkatkan keberkesanan pemantauan keselamatan serta menyumbang kepada pengurangan kadar jenayah di Pulau Pinang. Terdapat 1,233 unit CCTV di bawah seliaan Majlis Bandara Pulau Pinang dan semua berada dalam keadaan berfungsi. Manakala bagi Majlis Bandaraya Seberang Pelai, MBSP, terdapat 1,000 unit CCTV berada di bawah seliaan MBSP.
3: Menurut pakar kriminologi Prof. Madya Dr. Jashina Ayu Mat Saad, CCTV turut memberi kesan terhadap tingkah laku individu di kawasan awam. Dalam konteks ini, pemasangannya dilihat sebagai sebahagian daripada ekosistem pencegahan jenayah yang lebih menyeluruh.
5: Ia tidak menggantikan peranan komuniti, tetapi berfungsi untuk meningkatkan rasa selamat masyarakat. Keberkesanan CCTV ini bergantung kepada pemantauan aktif, integrasi dengan penguatkuasaan dan sokongan komuniti secara nyata. Data menunjukkan CCTV boleh menurunkan kadar jenayah ringan di kawasan parking kereta. Jadi apabila ada CCTV itu, dia akan meningkatkan persepsi bahawa tingkah laku mereka akan diperhatikan, akan ada tindakan.
3: Dalam situasi tertentu, teknologi itu juga mampu mempercepat tindakan penguatkuasaan di lapangan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Insinyur A. Rajendran melihat keupayaan itu diperkukuh menerusi penggunaan video analitik dan kecerdasan buatan AI yang membantu pihak berkuasa mengesan sesuatu insiden dengan lebih pantas dan tepat.
6: Kamera itu boleh bergerak 90 darjah atas ke bawah secara vertikal, horizontal 360 darjah boleh pusing. Jadi kita dapat pantau kawasan sekeliling dengan mudah. Dan juga mempunyai fungsi zoom. Zoom itu saya ingat 4 kali zoom. Video analitik ini akan dapat menangkap insiden itu dan menghantar mesej ke pusat kawalan, di mana dari pusat kita akan maklumkan kepada pegawai-pegawai di tapak. Pegawai-pegawai yang berdekatan akan pergi ke tapak berkenaan dan menasihat pemandu atau mengambil tindakan-tindakan lain.
3: Bagi Datuk Badrul Amin Abdul Hamid, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, selain meningkatkan kecekapan pemantauan, teknologi itu turut membantu PBT mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja menerusi sistem pemantauan berpusat.
7: Jadi bila kita gunakan teknologi, tugas tersebut ada ambil untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ini contoh terkait taman perumahan yang tidak dibenarkan dan berat masuk. Kalau kita letak orang duduk kat situ 24 jam, jenuh. Okey. Yang ada CCTV ni, dia yang pantau, dia beritahu kita mana kenderaan lori yang masuk tanpa kebenaran. Dia beritahu kita biar awal, kita dapat jejak dan kita boleh keluar kompaun kepada lori yang kita dah watau sebenarnya tak boleh masuk, dia masuk juga. Itu lebih mudah. Orang kita duduk dekat command center dapat semua pergerakan tersebut lebih awal.
3: Ini disokong pensyarah perancangan bandar dan wilayah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan HBP Universiti Sains Malaysia USM, Profesor TPR Dr. Azizan Marzuki. Lebih daripada fungsi pemantauan, penggunaan AI dalam bandar pintar turut membolehkan data dianalisis secara menyeluruh bagi mengenal pasti corak serta punca sesuatu isu. Pendekatan ini membantu PBT membuat keputusan dan merancang tindakan dengan lebih tepat serta berkesan.
8: AI dia akan detect based on data yang diberi. Kan, kalau kata kita dapat taman kan, kita buat macam satu inventory lah. Katakan dalam kawasan ni ada 100 buah taman. Kita dapat daripada wakil setiap taman kan. Taman A cakap, okey, pengurusan sampah untuk taman dia bagus. Taman B, bagus. Taman C, tak bagus. Bila kita detect, apa punca kepada tak bagus? Kan? Punca dia apa? Kekerapan kutipan ke? Ataupun proses kutipan tu yang tak bagus ke, ataupun apa ni, kekangan masa dan sebagainya kan. Jadi kita nampak yang tu kan. Jadi AI ni dia akan lebih spesifik.
3: Di peringkat pengguna pula, kewujudan CCTV dilihat memberi keyakinan kepada orang ramai. Bukan sahaja dari aspek keselamatan, malah sebagai sumber bukti apabila berlaku sebarang insiden tidak diingini. Pandangan itu disuarakan Murshid Mustafa dan Nurdiana Ashikin.
9: Pengalaman saya banyak kali juga insiden sebenarnya di Georgetown ni. Ada sekali tu saya, ni kali pertama lah saya insiden. Agak buntu juga sebenarnya. Jadi selepas insiden tu saya terus ke balai buat report. Dan mujur waktu kejadian saya insiden tu ada CCTV kat situ. Saya rasa lagi selamat bila ada CCTV ni. Sebab bila malam kita tak jangka apa akan berlaku kan. Jadi bila ada CCTV ni sedikit sebanyak bantulah pengguna jalan raya yang kemalangan.
10: Ya, lagi selamat. So sebab sebagai bukti lah kalau kata tak ada apa-apa macam CCTV tu. Kalau jadi apa-apa. Contoh kan, ada kecurian. Benda tu memang dia buat. Tapi dia kata dia tak buat. Kalau CCTV kurang-kurang kita ada bukti lah. Ada bekerja. Lepas tu kita apa, makanan-makanan ni kok orang curi lah apa semua kan. So bila ada CCTV kita boleh pantau lah.
3: Pendigitalan ini merupakan antara asas penting dalam merealisasikan sebuah bandar pintar dan selamat. Kesannya bukan hanya memperkukuh keselamatan awam semata-mata, malah turut mentransformasikan kaedah pengurusan sesebuah bandar sekaligus meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Satu Hikmah Muhammad Noor, RTM.
11: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: kebanyakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Metro FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Kegil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gede.

Muhammad. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

ayah, ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gede.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: balik mata. Mesej tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nani nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja, tahu? Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpikir.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan, dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan. Dan yang paling indah sekali, bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraihkan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asar atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Habiskanlah. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhan.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Zee, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Wah, sudah lama tak jumpa. Banyak handsome lah ini.
1: Pandai kau puji.
0: Ni Zee, saya mau tanya sikit lah. Saya satu bulan, dua bulan ada sekali pergi hospital. Kasih darah. Itu kasih derma lah. Orang Islam boleh pakai kasih punya darah?
1: Orang Islam boleh pakai itu darah. Macam ni sayang darah, campur darah. Maksud, jadi darah.
0: Masih merah lah kan?
1: Masih merah. Tapi kita kena tanya fatwa lah sayang. Saya pun tak tahu sebenarnya.
2: Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali keempat yang bersidang pada 13 hingga 14 April 1982 telah membincangkan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. Muzakarah telah memutuskan bahawa menderma darah hukumnya harus. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Keterangannya, tidak terdapat nas yang soheh daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan tentang hukum penggunaan darah manusia dalam bidang rawatan seperti mana yang dijalankan dalam bidang perubatan hari ini. Walau bagaimanapun, terdapat kaedah-kaedah fiqh yang boleh diambil kira sebagai dalil bagi mendapatkan hukum berhubung dengan tabung darah. Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi dasar kepada hukum Islam, iaitu kaedah fikiyah yang bermaksud hendaklah diutamakan maslahah umum ke atas maslahah khusus.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah, ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini begitu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada Asia akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mersion dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susuran Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.